løsle bambile. Løsle, løsle bambile. Ubeløse de arbeide andre. Bambile, bambile. Homlesesle bambile. Hør av mitt emjømmere. Skjølt sin så viser de andre. Løsle bambile.